0: Erzincan Radyo Can 95.5.
1: Gezirem ömrümün baharı kimin? Ne biyem bir dağam, başı garlıyam. Deme zirvendeki o duman nedir? Harda alın açıq insan görseniz, harda ürəklərdə isyan görseniz, harda məktəbdən çox zindan görseniz, bilin o yerliyəm, oralıyam mən.